0: yesigi seba phangje de nei jari ma so ma gi amrit na de he de khara dang ta khi bada aram khawrang ba pum na ma ko e ma sha mathi mayung na prithi de hek ta khi bada sana ma pa ma pa o ne ying bi ma sha lei di ba sana ma yam se ma gi mathi mayung de gi o le ba ni ma sha
1: ma sha gi on tho na shri hari gi kripa lei de ko adu bu sana ma yam se Asum paisin nuna thammagi mohta yon thok laga sel loina on thok pana parwaida
0: ma soi nungai jare da ma soi adom na ai gi sana mayam se yon thok mana ba thorang khar chin bi ro a sit pa sel duna ma soi gei bani ye na rsi
1: phare du di ma soi ai khoyen ni ai gi his da sana mayam se kun ne ta hap sel si
0: a yam na phare ma soi sana mayam se Urusi mahasiswa,
1: urusi tangkal lagi. Aih, mana yoglaba? Lam kajip tengah siwa. Wiroi yorani, lapiu mahasiswa.
0: Mahasiswa.
1: Yore, mangla leri bahies daya. Hakal lagi mahasiswa. Taribra hiroi sa. Korel hiye sih nak singgi papi ayah orang lembam betamda. Ni pasai, pula ke hat ketam ni kau. Seksen ni hona ketam ni, soi bayar dia kau. Halu hidu. Halu hiruisha. Hauzik ti singgi papi ayah orang lembam ni na. Ni pasai, makhom makut pun cendu na, tu hiruisha.
0: Sana mayam se lau ke hari mesti lau biyo, ayi ke thawai dadi kandiyo. Ah, cinta nang buteng nedri gay da, ayi bu thawai mang bu taram da. Ah, cinta, cinta.
1: Hiruisha. Nipasi singgi pak iya seda lantar se.
2: Kari gumba, Maharas orang bertara pada kamdau ba. Wambai masa malari, Irak nerabak kanak mana, mana tetap ikam apau belami hani. Tadi, ayah ini mula sih, ising dah tak tak lagi.
0: Ia ini tahu terapa, mohon sih ke pambai na, cawur bagi ising ini pom dah, ayah ini tahu terapa na, torban sih dah yau reda. Sri Hari ki kripa lagi, ayah ini tahu ayeng jare. Ngai hak pothara ka ai lai phamma ma thiru na ba nak na ba khungangda chatake
3: malini ai gi hojang da chang lai ba ni pa chi bo kana oi ri ga ba ma gi sak pham mi oi mi to wa si di ning thau gi phijon se la ga ra singa san da pham la ba di Tong na paksa kerani dah.
0: Ima, Ima.
3: Ibu ngah, nang bukan ano. Kari lam dagi no, Ima agi asida, kari thapaki lapana.
0: Ima, aisha yam na lapo mapam amadagi laksa bani. Lambi da patra bami oi singa pochay loi na mun bikra.
3: Loi na mun bikra ba.
0: Aibu na ising da thadaram badagi.
3: Ising da su thadaram.
0: Bhagawan ki thaujan dagi hingaura bani Ima. Hujikti, aise, upai lagi terbaik mi hai bodo oire. Ima agi sida matam kerdang lagi jagi khandu na cengjarak pani ima. Nasha abu chan biyo.
3: Ibu ngah, layu layu. Ima agi sida. Ima di Saudi puning thogi, malini oibini.
0: Ima, Saudi pur malini.
3: Ma pamma sida layra badi. Isa agi awab dasa, loi na kok lagani.
0: Ima.
3: Ima agi sida, Sri Hari puning jadu na. Layram bakaya ama awab kok tu na loi nasa nak kribani.
0: Ima, ya amna nungai jare. 이마게 시다 레이저가 시리 하리부 닝제두나 마땀 렌제게 이마
3: 시리 하리기 남 따두나 하리부 닝제두나 마땀 렌 바타바니
0: 이마
3: 이마게 시다 라과 미오이 카야 아마 바가반기 마팜다 풍링 룹세이
0: 이마
3: 닝타오기 마사이비마 라스쿠마리 바드라 데비수
0: 바드라 데비
3: 이마게 시다 레이저두나 시바 파르바티 아니부 닝제두나 마틱 마굴 레이라바 아디 데바타 아마탕 방언비우 니저리
0: 이마
3: 이마이사 나하 와리 사나리 이마기 타보 인캉 카레 로이셀로키게 이붕어
0: 아 파가니 이마